0: Україні на первом місту.
1: Антина!
0: Найменш хітов! Найман Кобора!
1: Радіо Антина!

0: 10 полетних романцев версті.
1: Я поїду.
2: Оля-по.
0: Антина пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Оля-по.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Наймандора.